ریحان انصاری، محمد عثمان انصاری. ساتھی ہمارے اصل ملکیم کتب خانہ سجی منڈی بریلی سے ہیں، سلطان رضا، اقبال رضا، ذیشان رضا، افضل رضا، مونش رضا، صادق رضا ان کے ماتا پتا، اور آپ ہیں پلاری سے نتیش کمار دیوانگن، دورا پرساد دیوانگن، پراگ ٹیلر، پونا رام دیوانگن، کرشنا دیوانگن اور سبھی ساتھی ان کے. یہ ہیں سدر شہر سے، راجستھان سے رام کمار ریواڑ، اور ساتھ میں ہیں چندر کلا ریواڑ. آپ ہیں گاؤں گڑی ڈوہا کوٹاہا ضلع پنچکولہ سے ساجد الدین انصاری، نصیبن بیگم، اکرم شانیہ، الیاس مشاہد، اقسا عائشہ، عمر اور سمینہ انصاری. یہ ہیں جسپور اتراکھنڈ سے ماہرہ نور، سمیرین، پروین، محمد ریحان، ریاض، رفاقت، نازمہ بیگم صدیقی، اور ساتھ میں ہیں ریاست حسن صدیقی صاحب. نوکھا راجستھان سے ہیں پخراج بڑ گجر، کلاش مستری، گوردھن دھرا، فرسارام سولنکی، شیام لال چوہان، گھنشیام، بھارگو، بابو گوری اور حسن سکا. آپ ہیں دوارام ساہو، یہ لکھ رہے ہیں چر ڈوگری، پپریا، ضلع کبیر دھام سے اجے کمار ساہو، جے کشن ساہو، شریمتی کماری ساہو، متی اندرانی، مایا ساہو. گاؤں فرانسی، ضلع حصار سے ہیں راج کمار ڈڈی، پرموت کمار ڈڈی، پشپندر کمار ڈڈی. یہ ہیں ناگپور مہاراشٹر سے کمل صاحب نے، حاضی ڈاکٹر افضل ملک، سندیپ مکڑ. رام گڑھ کینٹ سے، جھارکھنڈ سے ہیں نپی صاحب نے. یہ ہیں ساتھی ہمارے کرنور سے نریندر شرما، کرن شرما، نتن اور میانک شرما. جلال آباد ویسٹ سے ہیں سریش کنیجا، پورم کنیجا، وشال پریا، دشانی اور نمت آہوجا. اور یہ ہیں چندسی روڈ چمن پورا اتر پردیش سے مکیش گوتم، سنیل گوتم، امن گوتم. اور یہ ہیں ساتھی ہمارے بدھ نگر کھنڈوا سے نندیم بھائی، بہجوئی سے راجو جی، گھڑی والے. تو آج ہے جنم دن مکیش جی کا، تو آپ کو بہت بہت شبھ کامنائیں آکاش وانی بریلی پریوار کی اور سے. فی الحال سنواتے ہیں یہ گیت.